0: jókè.
1: Lágélé FM láyé gbọ́ àdẹ̀tùgbé tó jẹ́ kọ́ mọ̀. Ọláwálé Hamsat ní atọ́kùn bèrè lọ́wọ́ Sulaimon láti Ìbàdàn Anywhere Top Striker Malo Good ní Mekasa Sports o. Ẹni gíga lè testify sí àtẹni tó ṣọ́ ti o. Yà I'm the one they call Kennedy. Lágélé FM ní Best Radio Station. Mo lè sọ ní Anywhere Ifun Police Station. Lágélé FM òkè gájòkè.
2: Ara sọ́ọ́n yá nígbà tí wọ́n gbọ́ jẹ́ kọ́ mọ̀ látẹnu Top Striker.
0: Lágélé FM.
3: Why be?

0: Ọlọ́run ọba pàkànjí kan.
1: Wọ́n fi táwọn táwọn jùbàrẹ̀ o, Elédùà ọba.
0: Ọlọ́run ọba jí kan pàkan.

0: àìgbọ́n màràn òbí ńlọ fọmọ tí ń ṣe jàgídí jàgan.
1: Kó má lọ dégun o, ọ̀rọ̀ náà má padà dégun ayérayé.
0: Ẹ̀yin ọ̀mà pé gbogbo ẹ tí bá ń ṣe jàgídí jàgan tàbí tí ń hùwà ìbàjẹ́ kan sí èkejì tí ń dá ilé onílé lóró káàkiri wọn kì í pẹ́ láyè. Àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀ wọn padà á mú wọn káyìn náà ni. Kúùnbẹ̀ kúùnbi ìwà àbàjẹ́ yẹn kúùnbẹ̀ kò lérè. Ayé kan yọ́kan sójú ẹ̀ yòròyòrò ni ọ máa jẹ́ yàtọ̀ yòtò fúngbà díẹ̀ ni inú oró inú ẹni bẹ́ẹ̀ máa ń kú sínú ayé.